zmana Bajc kamin hajo jecu lakdici za ecan Cieli po falenu lišba Cujc tave Stoca verća pesmi par zban Vorencjala smatav